Topless-singer dem Rockboy sammen med Vinny Kamelen. Han låta si Krem de la Krem. Men først da, som lovet, tar vi heisen til 31. etasje med litt bagasje. Det er Kapow og Toji.